Dobro jutro, 6:01. Dobro jutro svima, kako ste mi jutros? Evo kiša počela da pada i kiša pada i sapira prašinu i natapa zemlju, natapa i nas. A za nas je lako. Doduše, kad smo bili klinci, bio je onaj čuveni mit da narasteš kao padaće, kad pada kiša, izađeš na kišu da što prije narasteš. A sada bi se ljudi najradije vratili u djetinjstvo, ali bez onih obaveza. Znate, ono, škola, kaže, učenik je najveći mučenik, to je ona standardna. Doduše, bilo je zaista lijepih trenutaka i u školi, počev od osnovne preko srednje, pa i kasnije kada se upisalo fakultet ili nešto. Poslije toga, kada počne čovjek da radi, onda tek shvati da je to najveća ljepota od svega. Pa kad se osamostali, onda dokaže vlastitu vrijednost i slično. To su zaista lijepe stvari, lijepe faze u životu koje treba jednostavno prigrliti onako kako dolaze. Ali šta ćete, kad se nađete u nekoj od tih faza, onda je to za vas najteža moguća faza. Međutim, kada radite neke osvrte, onda pomislite, ah Bože, pa i bilo je dobro, bilo je sjajno. A kakvo je jutro, u meteorološkom smislu nije baš sjajno, ali prirodno je. I kiša treba da pada i ja volim kišu, volim je kad ne pada danima i kada pada pod određenim uslovima, a to je da nije pretjerano hladno. A jutros je više nego toplo, ja sam nekoliko puta provjeravao da vidim da li je to moguće. Tako je u Banja Luci izmjereno 17 stepeni, vjerovali ili ne. Zapravo nema se šta vjerovati, podaci ne lažu. Vazdušni pritisak je 997 milibara, duva neki sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Zenici je jutros najsvježije, temperatura 14 stepeni, u Tuzli 15, u Prijedoru 16, u Sarajevu, Doboju i Trebinju 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Dakle, ovo je temperatura negdje jul mjesec, dakle prva polovina jula sigurno. Danas će, kažu meteorolozi, biti pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima povremeno. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena. Dakle, nećemo baš mnogo u plus, ali jutro je zaista toplo i baš sam se onako iznenadio. Znate, ono, jakna neka i pomišljam, pa skidaj ovo sve sa sebe, evo, ponovo idemo u ciklus ranog ljeta, pa da vidimo kako će to izgledati. Da, danas je 9.10. odnosno 9. oktobar. Da vidimo je li se tu nešto interesantno događalo kroz istoriju, šta bismo mogli da navedemo. Evo, 1701. godine u New Havenu u američkoj državi Connecticut osnovan je Univerzitet Yale, danas jedan od najčuvenijih univerziteta u Americi pa i u svijetu. Zatim, 1854. godine rođen je srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, profesor matematike i fizike na Kolumbija univerzitetu. Njegov najznačajniji pronalazak, samo indukcioni kalemovi, takozvani Pupinovi kalemovi, omogućio je telefonski i telegrafski prenos na velike daljine pomoću kabla. A za autobiografsku knjigu Od pašnjaka do naučenjaka dobio je 1924. godine i Pulitzerovu čuvenu nagradu. 1892. godine rođen je Ivo Andrić. Njegovo djelo donijelo međunarodni ugled i priznanje jugoslovenskoj književnosti. Prvi je i do sada jedini književnik sa ovih prostora, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. 1915. godine njemačke i austro-ugarske trupe su u Prvom svjetskom ratu zauzele Beograd, a 1934. godine u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. Atentat u kojem je poginuo i francuski ministar inostranih poslova Jean-Louis Barthou organizovali su lideri Hrvatskog ustaškog pokreta i makedonskih nacionalista, a izvršio ga je vlada Černozemski. 1940. godine u Liverpoolu rođen John Lennon. 1967. ubijen je u Boliviji argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara,
simbol revolucije u Južnoj Americi, kao beskompromisni borac za pravdu stekao veliku popularnost širom svijeta, posebno među mladima. Učesnik kubanske revolucije, ministar u Castrovoj vladi, postao je u novembru 66. lider gerilaca u Boliviji. U oktobru 1967. je zarobljen, a potom ubijen. 1975. godine sovjetski fizičar i disident Andrej Saharov dobio je Nobelovu nagradu za mir. Vidite, sa istoka mora biti disident. A 1993. godine u ratnom vihoru srušen je stari most u Mostaru. 2002. godine umro je jugoslovenski televizijski reditelj Sava Mrmak, jedan od najznačajnijih reditelja na ovim prostorima u domenu istorijske dokumentarne drame. I za kraj, 2014. godina preminuo je hrvatski glumac Boris Buzančić, poznat po brojnim pozorišnim, televizijskim i filmskim ulogama. 6 časova i 7 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Francuska, možemo reći, gori i ono što se dešava u Francuskoj prelijeva će se sigurno i u druge zemlje. I ono što je, kako kažu ljudi, izbilo kao tobože bunt protiv loših uslova u školama, manjka profesora i slično, zapravo je sve i dio te opšte političke krize, dio ekonomske krize koja drma Francuskom, jer je Francuska bukvalno pred bankrotom zbog izuzetno, izuzetno loše politike Macrona i njegove vlade. Gledao sam svojim očima, mladić nema više od 20 godina, presvukao se u crno, krenuo ka fakultetu sa ručnim bacačem. To je nešto nevjerovatno, to je novi svjetski poredak, tri grupe učestvuju u ovome, a jednu šalje vlast. To je jedini način da se očuva makronizam. Cilj je da se uništi radikalna ljevica, ali i desnica Marine Le Pen. Cilj je da ostanu samo oni. Ovako govori Alexis Trude, historičar i geopolitičar, profesor univerziteta u Versaju, čiji je fakultet pod blokadom studenata u masovnom protestu koji je u Francuskoj počeo krajem septembra. Blokirali su ulaze, ne možemo držati predavanja, razbili su vrata vatrom, granatom, ako uđu u gimnaziju ili na fakultet, ulaze u kancelarije, pale. Ova zemlja se nagledala protesta, ali ovakve napade nikada nismo vidjeli. Ovo što živimo sad u Francuskoj, to je baš novi svjetski poredak. Narod se plaši da izađe na ulicu. Od početka protesta nastava je potpuno ili djelimično obustavljena u 375 srednjih škola. Prema podacima sindikata i Ministarstva prosvjete, blokirano je oko 40% univerziteta. U opštim okršajima demonstranata sa policijom zabilježeno je više od 6600 hapšenja, a gotovo 90% uhapšeni su maloljetnici. On kaže, na mom fakultetu su ručnim bacačima granata gađali i dva kabineta. Kada analiziramo situaciju, pričaju o Novom maju 1968. godine, kada su počeli protesti protiv De Gaulle-a. Bili su oštri, motivi su slični, ali sada su mnogo širi, tiču se ekonomske krize u Francuskoj i političke krize. Ne slažem se, to je bio otpor protiv neke vrste patrijarhata, otpor protiv ekonomskog liberalizma, više je ličio na onaj u Beogradu 1971. godine. Mnogi od tih minobacača su studenti ljevičari ili odrasli ljudi koji dolaze iz drugih zemalja Europe. Vrlo su oštri, radikalni, ekstremni ljevičari. U Francuskoj to je lijevi blok ili nova antikapitalistička partija ili, kako ga zovemo opširnije u cijeloj Europi, crni blok. Ovi ljudi kad gađaju, kad hoće da prave štetu, ona je ogromna, hoće da dokažu da su protiv države. Njihov cilj je da se Francuska država kao republika potpuno raspadne. Francuzi imaju veliku ekonomsku krizu. Oni misle da je baš moment da se državne institucije, fakulteti, škole, ali i policija sruše. Da li su ručne bacače granata o kojima čovjek govori izradili sami? Kaže ne. Ima i molotovljevih koktela, ali kolega je snimio, jedan mlad čovjek išao je svojim kolima da uzme oružje. To su ručni bacači mina koje kupuju na Darknetu, dobiju preko Amazona i to kupuju danas za sutra i gađaju. To su prava ratna oružja, gađaju ili ulaz tamo gdje su čuvari fakulteta ili gimnazija ili kabinete. S jedne strane ljevica ovo organizuje, ali nije htjela da bude ovako, izgubila je kontrolu. Taj momak koga smo vidjeli, kolega i ja, nismo smjeli da izađemo. Ide svojim kolima, presvlači se. Ovo je, prvo je bio obučen u roze, pa je obukao crno. Polako ide ka ulazu fakulteta i gađa. To je isto simbol našeg društva. Individualci koji hoće da se stave na internet, snime telefonima i to rade za sebe kao programirani, a nemaju nekakve političke ideje. Policija kažu da su se u mirne proteste infiltrirali pojedinci, ali i čitave radikalne grupe i da su oni odgovorni za haos i uništavanje imovine. Trenutno sam na odjeljenju fakulteta baš u predgrađu Pariza u Montreju. Imamo tri vrste demonstranata. Prva grupa su ljevičari, neki pričaju čak i engleski, neki njemački, ima dosta i Francuza, ali dolaze da ih pomažu njihove

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 15, u Prijedoru i Tuzli 16, u Sarajevu, Doboju i Trebinju 17, u Bijeljini i Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 26 stepeni, u Pekingu i Sidneju je 23, u Rimu 18, u Atini i Njujorku 16, u Londonu 15, u Torontu 13, u Beču 12, u Parizu i Štokholmu 11, u Madridu 10, a u Moskvi 8 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 10. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena. Nedjelja 11. oktobar, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne prestanak padavina uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 14 u Hercegovini do 17, a najviša dnevna od 10 do 16 u Hercegovini oko 21 stepen. Tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 12. oktobar. Biće umjereno do pretežno oblačno, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10 u Hercegovini do 14, a najviša dnevna od 10 do 16 u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Budi najbolja verzija sebe. Eunova, moji suplementi za sve nove izazove.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: disciplinska komisija Košarkaške Evrolige novčano je kaznila Crvenu zvezdu sa 7000 evra zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Hapoela iz Tel Aviva. To je saopšteno na zvaničnom sajtu takmičenja. Zvezda je kažnjena zbog, kako je navedeno, uvredljivog navijanja tokom utakmice. Evroliga je navela da je kaznila i Žalgiris zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Olimpijakosa sa 30.000 evra, kao i odigravanjem utakmice sa ograničenim kapacitetom dvorane od 80% zbog isticanja transparenata na utakmici. Aleksandar Čeferin kandidovaće se i za četvrti mandat na funkciji predsjednika Evropske fudbalske federacije, a ranije je odbacio mogućnost kandidature za predsjednika Svjetske fudbalske federacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 52, u Zenici sa 57 i u Tuzli sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 15, u Sarajevu i Prijedoru 16, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 17, u Mostaru i Trebinju 19, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RD.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su novim vijestima Big Radija. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe odbrane na odluku Osnovnog suda o jednomjesečnom pritvoru za devetoricu Srba iz Zubinog Potoka, osumnjičene za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Na teritoriji Beograda i Južnobačkog okruga jutros je u više osnovnih škola stigla na mail dojava o postavljenoj bombi. Svi škola su evakuisani dok pripadnici MUP-a provjeravaju navode dojave. Troje državljana Saudijske Arabije poginulo, veći broj ljudi je povrijeđen u dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu. Ovo je saopštila Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka. Oružane snage Ruske federacije su raketnim udarom pogodile most preko rijeke Oskol na Kupjanskom pravcu, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kako je navedeno, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci Nikolaev u Nikolaevskoj oblasti. Više od 100.000 Ukrajinaca u Sjedinjenim Državama suočava se sa neizvjesnošću oko isteka njihove privremene zaštite koja im omogućava legalan život i rad u zemlji, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa još nije objavila šta namjerava da preduzme. Europska unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara oko 7% potražnje bloka i količini energije dovoljnoj za snabdjevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava. Nedostatak gasa bi mogao da dovede do daljeg rasta računa za energiju i mjera za smanjenje potrošnje ukoliko Europska unija ne obezbijedi dodatne količine na globalnom tržištu. Poljska se bori sa talasom panike i bezbjednostnom krizom u školskom sistemu nakon što su društvene mreže preplavila upozorenja o navodno planiranoj seriji napada na škole i najavama krvavog petka. Napadi su najavljeni za danas, zbog čega je policija pojačala prisutnost oko škola, a u nekoliko gradova otkazana je nastava. Najmanje 10 osoba je poginulo, 16 povrijeđeno u neredima koji su izbili tokom posjete u zatvoru u meksičkoj saveznoj državi Sinaloa. Nasilje je često u meksičkim zatvorima koji su prenatrpani i pod utjecajem narkokartela. Južnoafrički sudija i bivša visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navaneten Pillay osvojila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, saopštila je Švedska akademija. Kako je navedeno, priznanje je dodijeljeno za izuzetnu hrabrost koju je pokazala. Nemamo informaciju kako je na ovu dodjelu Nobelove nagrade reagovao predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Obilne kiše i bujični pljuskovi izazvali su poplave i poremećaje u saobraćaju na jugu Italije, posebno u Napulju i Brindiziju, dok je u 46 opština u regionu Kampanija na snazi mjera zatvaranja škola. Narandžasti meteo alarm ostaje na snazi do 15 časova za Napulj, Kampanijsku ravnicu, područje Vezuva i ostale ostrva u Napuljskom zalivu, dok je za ostale regione izdat žuti alarm.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju sa početkom nešto poslije 12 časova. Trka Formule 1 za veliku nagradu Singapura proglašena je opasnom zbog veoma visokih temperatura. To je četvrti put ove sezone da se neka trka proglasi rizičnom zbog ekstremne vrućine poslije velike nagrade Austrije, Italije i Bahreina koja je vožena u Maleziji. Bolidi će zbog toga ugraditi sisteme za hlađenje kroz prsluk vozača zbog regulisanja temperature u kabini, a status trke sa rizikom od ekstremne vrućine uvodi se kada se prognozira da će temperatura temperatura tokom trke u nekom trenutku preći 31 stepen. Sprint trka vozi se u subotu od 11 časova, a trka za veliku nagradu Singapura na programu je u nedjelju od 14 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 60 i u Zenici sa 86, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli 16, u Sarajevu i Bijeljini i Doboju 17, u Zenici 19, u Neumu i Trebinju 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 24 stepena.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj petak, 9. oktobarski dan, došao nam u pratnji kiše, pljuskova i oblaka. Ali to je ako ništa popravilo kvalitet vazduha, pa je samo u Zenici i Sarajevu sa indeksima 68 i 75 vazduh umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 7 do 44 dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 16 stepeni u Prijedoru, 17 osim u Banja Luci izmjereno u Bijeljini, Doboju i Tuzli, 18 u Sarajevu i Zenici, 23 u Neumu, a najtopliji su Mostar i Trebinje gdje trenutno 24. Sutra subota, 10. oktobar, pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz jutarnje temperature od 10 do 18, a one dnevne od 14 pa do 22 stepena. Nedjelja, 11. oktobar, pretežno oblačna sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, a poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature u nedjelju od 8 do 17, a tokom dana od 10 do 16 u Hercegovini 21 stepen. Početak nove radne sedmice opet donosi oblake, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini i kišu. Jutarnje temperature od 4 do 14, a dnevne od 10 do 16 u Hercegovini i 22 stepena.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1,10.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram